0: Díaltanascanán le Radio Rírá.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an fiacúigiú lá de bhí na saona fiafia sé. Is mé sin maobh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: ag RRR.ie.
1: Radio Rira.
2: RRR.ie.
0: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Díiv is mé séméh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad thota gcéil an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantalan, Déiríní Glacháin agus Síofaní Ruaic ihe den sco a bhés ann lán le caint agus goire. Bé thota gcéil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dhearafóir féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Is mis aisling agus tuchil fógra na bhiliúntas leis scéal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag gcu iriseoir ilbheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig go chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iritheoirí CV, litir chúdaig agus físeán gear fu a tain agus rhaim samplíad a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcathair.caí roimh a ceair clog de shíne an ceairú lá de bhí bheán fuar. Tá muintir CTR ag lurach iriteis de fost mar chóirdathir óige. Beg ró lárnach ag an té cheapfar ag cóhair dú gannéthe a bhainean de chlár óige na ghalteachta agus scéimeanna óige leistigh den agríocht, chó má le tacú le fuan óige leistigh den agríocht. Post lánaimsirthe ar chun ra bliana a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonathe in aon cheant ifigí muintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceairú lá de bhí bheán fuar. Tá gach eolas faoin dá oiliúnta seo agus gach foiliúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.

Tá tosa a géistocht leis an club Brickfasta an seo ar radio rírá. Well, chuir de chunatá sibh asúla gom gusibh gohéintach ar an bhad an déirdaíon seo tá sibh lumsa Matthew an seo mar scannach ar an club Brickfasta libh go dtí a deich clog leis na tunes is fear. I gcoscailt le caisiar beag an sin díobh le ré go dochreite chun an fuinneamh sin a chuirmh ar mad den bhímar ag léirt in é faoin chaid an ceol atá an air an fuil láthair agus is féidir libh é sin. Fíne siad a sin all an seo air an club Brickfast a mar gohfuil neart ceol air anach agus ascuilge ag gohfuil an seo air radio rírá go minic agus tá an chlór lán de ceol air anach chuh ar madanin a gacrad ó Fontaines, Kneecap, Khaki Kid agus inisio radio rírá gá banna íntach ambul le de swell a go dús buire seo cean dus na banni is sketamílach atá Jack Tríd fúi láthair á chun de chilvantán i bré seo Florence Road ar an club Brickfasta.

Sin ceall iontach an sin le caicicéad saspailíach lia ag caicicéad agus is brálam sa roinnt profil agus roinnt eolas a thurtaíomh ar ealaíontóirí bannaí éiránaithe éireannach agus just profil beag cosúil faoi caicicéad. Is rapar é saspailíach lia. Abdú Hus an tanam ceart atá air, so anam stáitse í caicicéad d'Arnaoí, agus dá sé níos a grumlann. Agus tá sé denmh ceol le roint blinta inús inis gohheasca hip-hop agus rap agus fumanna níos éidirme agus níos cáúla agus tá sin is ar ceantas na halantóirí óga is simúla agus is gétamíní is saol an ceol in éireann. Date night antainam a bhí ar an t-éireann sin a chúla siftíir chun seo ar an club Brickfast. Ceantas na t-éireann is mó aithna atá ar agus eisioí ag ar tús mí nula thír a gáhíla is a fithe cair agus tháinig sé amach mar chuid den EP Moanbag i mí fiara gáhíla is a fithe cúig d'éirigh go geal leis an éireann sin in éireann ag buint amach an iver trucha cúig i gcearrtacha na héireann shingle agus tá an éireann spríol agus granbrocha a hamérá agus buinn sé le ithe amuigh Date night on show air radio rira a chord de gael. Ní smoke y'all air nuk ag chak kuva dhir nish agus dara on chlorotan yart elm faka gwin le keila a chord de gael. So na tegi a not.

0: Acordúil tamitéis in íchlog an seo ar an bhadan déirdín seo tamid beagnach ag an deire seach na hana féin tá na seach ní dul có tapí cé go bhfuil imid díoch seachta na gá a rais sa bhlín idirciis nu a tuis gom gofuil mé féin a rais sa choláiste i mlín na céime so tá strus begáín orm faoi láthair ach tá sé cear go leor tamid ag éisteacht le ceall iontach an seo ar maidan chun sibh chur ar bhar thuamhnis agus cumála sin roinnt fuinne bh a thurtaíomh an seo ar Mazen. Mar lúg mé tam bís go bhfuil si fóslam a chuirde tam libh ar fá óirclaigh eile an seo leis an ceol is fear mar sconá ag oscailt na hóra an sin le Tate McRae. Ceolaigh teach cúbh rang caisiar gan cúpla nóméid a gruibh sin Calvin Harris Jazzy a chuidús bora catsáid a dhearna gig a bhí díalta go thomlán amach an seachtain si chatta i mo láchlé.
1: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.

0: Tá sibh sé géistach le sina an seo ar an club Big Fosta ar an bhd an déirdaín seo an deúla a mí bhean bhharir a súla gom go sibh go ar go hiintach. Ná déna go dearmid ceisna seachtainna a phlé lin ar Instagram at club Big Fosta cé a ceapan sibh se a bheith ar na phríomhstáitíí does na féalta ceol is má in éan an bhlíonn se thugan. Bí a go bhil bí pórta a chuirde inis banna iontach a bhí ar an phríomhstáit ag EP riine seo na Mary Wallopers leis an track nua Kicka Club.
1: Bíagh sosa agat. Cor an kitalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mion foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Hello, hello, hello. Gach dinna fáilte ar óbh ar fad chuig espresso ceol. Maidin deir dín an seo ar radio rira. Tá súbam gúil sibh sé ar fad ag mothú go hiontach ar maidin. Lúb sé ag mothú brath son na sásta tá muid dridim leis an deir seach na níl lá nó gó fach agus beth muid sér rí sin sin. Woohoo! Mi sé ag stúl go mór le sin. Is mi sé dara agus beth muid liv inniu gdi hart ar a dóig ag sein pop ceol agus ceol ó na cárska. Cúl sibh aron hiontach Addison Ray an sin le Diet Pepsi agus tá muid con Thomas Jackson Clarinish le haron hiontach Passenger o Alex
1: Radio Rerod.

0: Fáilte rascach duine chuig espresso ceol an seo maid an deirdín ar radio Rírock. Cúil sibh aroníntach an sin, trí aroníntach, role model, cúpla second hint le High Hopes 3000, nice ball roimhe sin le Zach Bryan, agus aroníntach Olivia Rodrigo le Stupid Song chun tús a chuir leis an chuid seo. Agus an iscach duine aroníntach ó Bert Éirinnigh, buinig an tantamh gach duine as Easy Does It, the Cack Kid, agus Chameleon.
1: Ceol or nua na hair, ar radio Rírock.

Fáilte rascach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Fáilte cí chuig an dara leat de machlár. Bhí Tate McRae le chlóstáil díor cúpla seicin chuin le sportscar agus tá muid chun Thomas Jack sa chlár a rís. Má tá sé díor Trace Tune as Jack. Fáilte cí gach duine chuig machlár. Smuid sé dara agus beimé libh go dtí thart ar a dóigh inniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cártacha. Agus gan a hile muile leis, tá muid chun Thomas Jack sa ceol. Great Expectation le Sienna Spiro.

Fáilteráis gach duine chuig espresso ceol an seo, maidin déirdín ar radio Rira. Bhí trí aron den céad sco agam chun tús a chuir leis an dara leat an chláir thosaimir The Great Expectation ó Sienna Spiro, Morgana ina dhiaidh sin le A Cry When I'm Dead agus cúil sé banger ó Sabrina Carpenter díor ina dhiaidh sin When Did You Get Hot. Hot the whole time, Sabrina. What the hell? Again, Harter, that no mid big piece of play, agus count you agan a Kayla. Dr. 3 hour and Ella agam rivershit. Okay, can not satisfy. Well, Calvin Harris, August Jazzy.

Fáilteráis gach duine chuig espresso ceol, maidin deir dín ar radio riráfi trí aron íntach agam díomh an sin, ach chuil sibh aron nua cúpla sec na hintar bhanam aint in LA ó Adela, Florence and the Machine roimhe sin le Cosmic Love Absolute Banger Wow, agus Olivia Dean le Man I Need an tús scoir leis an cuid seo. Sa nis tamas chun bogaráid chuig aron íntach ó Kingfisher, The Sun Will Never Settle. Radio!

Joe an sin le in the beginning an seo ar radio rira. Is mis Aisling agus be mé libh go dtín a dó a chlog céile a chula mar an chill ach nel mezca le homesick chomáile Florence Road ciol na hhéan uthe siúd a Bert le seach a cuaig sé a trí sin an tanimetá an gaiin chomáile Kendrick Lamar agus seise chuirthús le rudaí le Luther an sin. Tá tuile ciol na hhéan ar an tlígamdíh a chuir gaalta Ambel tá nícap agus Nile Horan a chu dtíos bagáí Freddie.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Dúirtha ag na stiúthairí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picturlin ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

Bloodstream an sin le Alyssa Grace an seo ar Radio Rira. Is me se Aisling agus be mé libh go dtína tóchlog le go hénsáis ceol a chuil mar ceol na hÉireann an sin chumá le Niall Horan agus Kneecap. Chumá le Beganín, Fred again agus tá tuile ceol na hÉireann ar an tlígam díobh díorcha na seo chairde. Tá imlé leis an gceann is déanaí uair siúd agus iad a dteann de James Shannon le Casa chumá le ceol as gaoiling le Boom le Buachaillí agus Amble na stíreach le The Swell. Fanna gilam.

0: Radio Reroll.
1: Am roiint funna bheith tastal weh ar maidin, Bigi Lumsen, Matthew Larney, gach maidin, Lungahina, idir 8 agus a 10, le haon ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bigi Lumsen, ar an Club Brickfasta, ar Radio Reroll.
0: Reroll.
2: Tá ceistúna a gcoin go léir, faoi conas ar báistí a chuinneáil sábháilte ar lína. Conas is féidir le mo chuid am os cuireann scála na laghdú. Conas a leir roch mé le mo ghaltaí faoi bhuilíocht is na manthó síolta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le cuairla, eolas agus achfaní saor in aisce chur ar fáil, de thuismitheoirí, múinteoirí is daoine óga. Tuair cuairt ar webwise.ie. Ag ceirú le scolana agus teaghlach, daoine óga a chuinneáil sábháilte ar lína. Tugadh cogadh ó Rialtas na hÉireann.

0: Radio Rira.
1: Seachirde, seachuaf Radio Rira. An tain stáisiún gael go hugan thús áta the chúl na hairdin agus chúl as gaeling. Agus ní abhán gan inimid sin ar an air ach dinimid eis a bhírhéal chomális na gigana a bhíonar bunna gwing. Agus chó gig ar siúlaging an bhísio an chéadín si cuing beg gig lo ar linga gwing an bhuilins ní lach 10 euro ar na tigiaz sin agus beg arnán na gwing ag dair na mía sile. Rón on os nodig asling agus an chéad vana ele and he the fool. Seachuaf le cliche mar sin mahanin an cianse liv targa arnán ar an gairdos fehid. To be the onward.

0: RRR.ie
1: Radio Re-Raw.
2: Radio Re-Raw.
3: Erlíne agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: is Mó Satir, Ceann an Íchín.
1: Radio Rírá.
2: Tá sé fígéiste glimpse aisling an seo ar Radio Rírá an tain stáisiún Gaeilge don éas óg a thugann tús áta de chiúl na hÉireann agus ceol as Gaeiling. Bé mé libh go ceann uirchlig eile agus tamag fechant ar an gheol atá os mothór agus anna bhéim ar chiúl na hÉireann. Idir Burnchurch, Seamat, Fontaines DC, Lisa Murray, Gurriers agus de Mary Wallopers tá sé sin ar fad agus níos mó le teacht idir inis agus a dó. Ach na mná a chuirg tús a rudaí inis tíireach le Pink Panthers agus Sarah Larson na State.

Lisa Murray an sin cean álinn céim ar chéim an seo i Radio Rira agus a céad album á isiúnta kit ag deir na mesa seo thamid ag súil go mór lena a chluisint ina amláine. Roimhe sin a chairde chun mar ceol na hÉireann chomála Gurriers agus Top of the Bill, chomála the Mary Wallopers agus Kit Kat Club go leor ceol nua á isiúnta cá. Agus chonaic mé in éig bhfuil the dinner size camcourt gorilla timpeall na tíre an bhí sé chuing agus beg an áit ina méid sé le seint á ógurt a cá ar an lá is brálam an chur chuige sin. Thamid chun leanúint in éis a chuir de gael le ceol na hÉireann a freagt Hamelín agus Burnchurch ar an tlí gom díobh le ceann as gaeling dar a bhean Madden, chomála Seamat agus Euro Country tá scoil an album sin bliain ar an bhóda in éis i Níag Fontaines DC le sin gean nua atá a bheith ar an album a bheith a isiúnt an bhí sé chuing.

0: a radio rerun.
1: Diaiv is Misha Maeve agus Seo Chogaimh an gig nuach is déanaí. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartanna na hÉireann agus baidh siad ag dul bio ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáite ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Mála Clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Gwyd yma mas gan das ciol an sin a chorda o fi meag caint liv eidr ciol as gaeling le Burn Church begonin si mat le Euro Country agus Fontaines DC le Marianne. Agus a tila ciol na hirin erin tlig am div baul biog a chorda le Abby Cooley Bally agus le Manjola. A chyr thus, cian aling a hannin go mor mor nom le me a chyr yma huivnes le me a chyr ag machnif le sgwile le drach fahuchan sa chuf seza.

0: Is bralin ceol ar Radio Rira.
1: Is bralin ceol ach is fiorlin ceol na hirdin agus tá sin agam dífanis a chuir de gael slán a rá libh don lá inov. Chúl mar téimam pala le sin an sin le loser bagánin Buckshot agus fake mink le fever agus manjola a chomala aftin agus count alling le Abby Cooley Bally le slán a rá libh. Love is enough an tana bithar in gaun seo. Tá sílicum go meag tránóna dan chéad scocuib tá JBO Erin Tlí agus bimahéin a caint le frís mórach.

0: Nog warain is moos het cheer. Ken en jegen.
1: Radio Rira.
2: Erlina, August er DRB.
1: Radio Rira.
3: Sinéga díreach a cairde gael. Tá sibh géisteach le Radio Rira lomsa Jade agus mé ag casa an seinliste an nis díos. Agus mar chó lúidir chomh maith. Mar sin sigí siar agus bain sult as an gheol atá ar an malach aniu. Óna le héad sexy taig, Goo Goo Dolls, Cultry Gaelgo, Burn Church, Miss Lauren Hill. Chomh maith i measc neart eile. Ach dar nui. Dermid grúp tús mo láth na hibre agus mar sin de seo cúbh Charlie XCX le 360.
4: R.R.R. Punk IE.

Dinnendas na ceoltóirí is Ildaní ar an bhód a na hóir iad sexy tai. Cúla sibh an sin, the Queen of Carlow Town. Tá funa fuil le ag buint leis an air an sin. Go háirithe nóir a bhíon deiscot é a chluisint bio. Mullam sé go mór. Má se go bhfuil gig amháin a bhfuil hindíh sexy tai bio. Bíon siad ar rás ar fad. Roimh sin, bhí the Mary Wallopers le cod liver oil on the orange juice a gum díobh. Agus bhí sexy tag ar camcord le the Mary Wallopers a nuri. Agus tá an iritin puinte macacha ó hin. Tá níos mó ceol a tíre ar an malach a níos a díobh ó Ella Langley, cashier ó Goo Goo Dolls cuma. Agus cean ó Burn Church, fanna gilin.

An foiine atá ag tasal wein inniu ó burnteirint an sin chu sih samba na hhéann agus heisteach lam sa Jade ar radio rirá Dram álanlóte atá i Burn Church agus tá foiineh álanaá ar an ardam bio a go háirithe. Rimh sin bhí caiisiir a gomdíobh ó the Gugu Dolls le Iris ar an atá a bhíon sna cartacha ag crochaart an tam a lug. Clásic amach is amach tá an caiimérá. Ach, ag ar an ábhar sin. Tá mé chun Clásic eile a hasasatíobh luig go leor ó Miss Lauren Hill agus an ceol is déine ó jungle comá fanna g linn.

0: Selena. There's a hot hot August 13th happy.
1: Agus sin bhfuil ar an gláir in nua chuide gur míamh as a bheith lom is mise Jade. Agus bíam sé ar an air le lin an lé an seo ar orr.ie DAB agus ar an app. Cumála sin is idir éisteach le ceol na hithe de ceol atá ábhar níos alternaí níos nua aimsre agus nach mbeil sna carticas so is féidir libh aithne chur ar ceoltóirí nua lom níos déanaí anocht ar ceol na hithe idir an dálinn tugaí ara agus cí méid go luaithe.
2: Radio Rewind.
3: Is Miss Ashling agus Chuckle Fogre Nivaluntis Lesh Gael Punkai Air Radio Reroll. Tá TG Cahar ag Arcu Irishor Ilvian Nuachta agus Corsi Raha, a big Lonahe Aguica Chonachta, a big Fragrach Ashgiel Tanuachta Digatucha or Hurfoil agus Aleru. Irter Irahori CV, Litrachudig, agus Fishan Gyar Fuatain, agus Rhyme Sample that the Chud Ibra at the Fostan Irishor Ilvian Achola, Chug CV ag TG Cahar Punkai, River Cahar Clog Dehina and Caharula de Vivian 4. Tom Winter CTR, Iglerig Irithish the Fost, Marhor the Hor Oige. Big Ro Larnach, Egan Tayyapfer, a Kowar Duganeha of winning the Clar Oige in a Gueltachta, Agus Gaiman Oige, Lashdig the Nagriacht. Homale Taku, Lefurin Oige, Lashdig the Nagriacht. Post Lawn Imshrehe, or Conor Blean at Vegown, Axis Fade Leshen Roshaw of Velonaha in Aincount, Ifigi, Winterish, Ingalive, New Itir Connell. Ishins Brocha, the Lekur Shacher in Roshawna, Dehina, and Caru Law, the Vivian Four. Gach Olas fain dá alúnta sa, agus gach fain dá sela le gaeilge ar fáil ar scéal Punkai.
2: Radio Reraw.
4: Erlíne agus ar an air.
0: Agus ar D.A.B.
5: Stáisiú náisiúnta gaeilge don ASO.

0: Dinna de snabani is lodra I Dave Kiol Goyalach fui laher horten le cadeisin air radio rira. Is mit a jade agus tashvei shuk le mukhlor rihim rira a viens ancho air and air a doga dinna kahar luin gahina nisu vi tari dignam a glor air lina is diglin a glared fuin gil. Agus Martha Luchigum hana fein is fitter na titikidi a dinna gig jina I'm shu air lina fui laher. Tá Horton ag dul ar chamcóirt I bhí dheara fuair beidh siad ag casa I Limnach, Kirkeig, Lú, Codda Lú, in Galibh, Carlag agus I Críocnú I mlá Clia ar an trocadh lá de bhí dheara fuair sa Button Factory agus an céad cineál headline gig atá a dhéanamh acu I mlá Clia so bhaile dheara tá mé an antógail le Horton tá siad thairbhe speisialta tuilla ceol na hÉireann ar an mbalach ó Femi, fanna I Lin.
1: Pop Nuoch, Air Radio Rira.
0: Tá an grúpa ciúil Electronach Chasing Abbey ag fila ar réibhacha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór démlí nó hin in 2018 nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh an ciúil nua Chasing Abbey Clustal Bio agus Ede Casa Ishrod Vicar Flaclia Aaron Derrideen Shaktula Deg to V Van Four. Is Mr. Jade Augustin on Gignuagd is Danny Air Radio Rerun.

0: Déan seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine do mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad an seo ar Radio Rírá.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaiil.

0: Bin White Keys le Dominic Fike. Tá sé bhgéisteach le hirnó an seol ach ar láthair amsa chun a borca anseo ar radio rira fáilte isteach a chóirde. Súil an gcuis bh mar na sláinte is géad cúpla orach le eile ba mid a géisteach le lehéad go Súlamán, Niall Horan, Ed Sheeran, Clean Bandit, Aaron Rowe agus a bhád ar an níos mó pop ceol an a gcairtachaí le mar mianta pop ceol a shásamh. A cruthúis le ceol an tráthnóna a chóirde seo thugamh beagáinín an Harry Styles, beagáinín an Kneecap agus an níos láithreach Man I Need le Olivia Dean.
1: Rewrong.

0: Chuirt an apáirte bin agaí No Broke Boys le Disco Lines, roimh a chunam at Holy Roses le Soda Blonde agus Passenger le Alex Warren. Tá sé bhagéisteach le Chiarnó an Teol a chur le thar am sa cuan an seo ar at Raidi Ríra ar Raidió Ríra. Go mo leis go, bhí mag smaoine bhar na meán hóisiúlta is léird agus os ó tháirla mé ag trocht arb go bháil mo chur a gcuine riam gur mór is fiú muid a leanúint ar na meán hóisiúlta ar Instagram ar chugar agus ar TikTok. At Raidi Ríra atar ar an creidé nó creid so gogaí leanaí muid agus má tá fóinar ar gogaí leanaí mis a freisin ach ní bhíon ábhar samsa ar chaid an piuch chomá le ábhar ríra ní dearan. Cib ar bheith chuir de tío chuga bhan is seo le déanaí le pára comara.
1: Ceol na Maol ar Raidió Ríra.

0: Cordia agus fáilte go hitir de héirn lomsa Louise Candle an tachtin seo mar as go ná. Beg méid cuamh siad na trucha tún is mó sa tíireach tos nu anna go bunar gort ag bhar a trucha go hána lua. Ach, rima sin éis na muitiúr na céile an ar top cuaig an tachtin Seacáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain Seacáte. Cuaig.
0: Florence Road, hanging out to dry.
2: 100,000 years or more could easy pass me by, but the pain will
0: King Fisher, the sun will never settle.

0: Rian Sinna give her a deaf Lawrence Road agus Hanging Out to Dry. Lana muid ar aig ar ish leis an ochtú tún is mó sa tír, pís a ciol áling éirinach, heis clúas tapa a chúirt lenar na mhóri.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca

0: an Tochten seo.
1: Bíag sus agat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Tá sé an amdam an tún is mó a tír a roiint díobh se céta an céthá ag an tapspot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clos tapa thuirt lenar top 10 le céile. Seo iad na jehit is

0: Steve is Miss Ashling agus chocho fógrinne valuntas leis gael.ai ar Radio Rira. Tá mún tóri agus cairte hóri álarag ag gael chultúr fwy láhar ar rastalóig ar aulimóri a gach lefél comis. Idir glantas no hóri, ghoine a bhul raint gwaelgeca agus chaintóri liafa. Deantar an chuidas mód an tagas bio ar lína ach bíon cúrsí sa seoma ranga ag eist gomínic freisin. Mas beis leata a bheg múine nu ag cairtú lo seol do CV cuig puisht ag gaelchultúr.com ribhan trochadú lá de Vivian Fuhr. Tá cuar chumann hiléirna teo ag leirag iritis do dhá fost port aimsre mar ibrithe barista im lasín, Trocal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acá, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeil go riachtanach don fost seo. Tugtar til eolais ar honraí an fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ai nu gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.
1: Radio Rira. Scéal tan a scanán le Radio Rira.
2: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focker in Law. Cabhdeil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackleta agus Lon Legrand. Tá Focker in Law ag teachún na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fiche fiche sé. Is mé sin maobh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Erlinia, agus Erin Air.
5: Agus Air D.A.B.
1: Stáisiú náisiúnta.

0: Díol tan scannán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den the Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picturlin on sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá. Radio.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dia Eve is Misha Maeve agus Seo Chogaf an Gignu this day. Is iad how to gael an pod creila gá hangog is iarde ar cartna na hÉireann agus baith siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha láthair ag Louise Cantillon, Deirinn Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féifé sé san Ambassador Theatre i Máloch Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Díh is meis eling agus choó fógur na bhúntas leis céalponcaí ar radioríra. Tamúntóirí agus ceirtathirí álarg i ghilchoiltúr fao láthair a rastalóigh ar elimóí a gach le bhéal comis, idir glantas nóthirí roioine a bhfuil reinintcuilgecha agus chaintúirí lífa. Déantar an chuidas mód an tagas bio ar lína ach bíon cuasaí sa seom range i gceist gomininic freisin. Mas spéis leta a bheith muine nu i ceirú lo seol do CV chuig puist ag ghilchoiltúr.com roibhann trochaú lád bhíhean fuair. Tá cuar chumin heléirna teo ag leir irtais do dhá fost Port Aimsre mar ibrethe barista im lasín, Trochail Cafe. Bheith sé mar bhuntáiste don hiirtheoirí peithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bháilteacht bia agus láinteachas nó a bheith sás an cháilíocht sin a bhaint amach. Chuir fir deis na traináilas san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach den fost seo. Tugtar til eolais ar Honraí an Phoist trí riofas de cheola chuig ifig ag cst.ca nó gléacha chur ar a nád a né a haon, a trí a né a né, a haon a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ca. Radio Rerá.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leart le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.